0: bila kuchoka. Client anaikala bila kugonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwa Veni Vamaro, mu route d'Uvira kwa papa Kuyumushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 60 47 10. Aujoué la moto d'Afrique.
1: Odi hapa.
2: Nani pale?
1: Sabu tunda tulikuwa.
2: American one.
1: Mzuri tuliki hata.
2: Eh, inawa kwanza bikondo pale kwa lave meta rafiki wangu.
1: Uko na feti hapa?
2: Abiko bia feti rafiki wangu.
1: Ndakula.
2: Abiko bia kukula. Sikiriza rafiki wangu. Maana yake sikiriza butunda. Maana yake huyajua kesi hapa. Kwetu ebole alishakuwako.
1: Si yeye bila yako. Ebole na kuya.
2: Si njoo ile bugonja nyidi huwa watu sana problem ya maperiode simoya kudi vide.
1: Tumbe tatu. Mbona ebole ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
2: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
1: Nijue,
2: iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
1: Niambia ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
2: Kujikenga na maladi ya Ebola, juu sikufe, wada juu sigonjo ya Ebola, onikwana jikasa unanao mikono kila siku.
1: Kila siku?
2: Ehe, unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
1: Ya, tumbe tatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo, jazi fanya na muna gani?
2: Siya kwanza mimi nikuambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta unakamata desinfecta. Ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na problem ya mchoko
1: ndani
2: nisikile wada miua miungo na muruma saa zote
1: ndio
2: unasikiliza wada mtu mwenye na tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
1: baradu
2: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
1: ya mingi
2: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenyewe kwa karibu unasikiliza tena rafiki wangu
1: mimi nasikiliza
2: tu choke mkimbiza pale kwa hospitali atapona bi noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
1: mimi nasikia
2: yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi distance sio social
1: amen
2: unasikiliza ataka mwako na bibi yako mpale bibi ya kupatiana mabizu
1: pale njoso na tenge nyambie mandake maitu uri ni kuapukana kwaza na bibi
2: apane kose kuapukana na bosa mme kuishi na kukua karibu nabo na akizi unasikiliza rafiki wangu
1: maje kukenda vilo ni ma na asosiete na batu yote
2: tena yengine unasikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
1: ile bora
2: unasikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake manguo zake sababu ile manguo bia kujipakana mavito ya vile donc unasikiliza usiguse vitapikio yake jasho yake jare yake tupado kigusa na wewe utaambukiziwa na haiko kwa watu tu hata kwa nyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika unaita banganga anasika haiko ile tu rafiki wangu njoo tuiko na baadhi kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
1: tonge tatu na kama uko na cash na leza ifada tena
2: ndio unafanya cash na kuvada cash ne nikusaidia pita pikio bia mgonjwa wale ile mchafu ya mgonjwa mtu ni zinapika sikuingia
3: ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
4: Alvite, funga maisha. Mwimbe, alvite, funga maisha.
5: Ema, ena kwa nini? Ule alvite ni wakabila yenyu. Ule alvite tungibupika umu, atunge maisha
6: yake. Apana, sumuna sasa wewe unatia, unatia njoo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njoo.
5: Ndio, mimi najua kama
6: bache. Mbasire.
5: Ndio.
6: Haipo vita kameme papa.
5: Ah, shwe tuko na upendo. Na alvite alikuwa kabila yenyu.
6: Apana, haipo vya kabila papa. Wewe njoo kuna leta vya kabila, njoo kuna taribisha sasa vitu pale. Wanjo kuna rivisha bitu. Tunapasha kuwa ba moya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunapasha.
5: Lakini mama,
6: hapana vita.
5: Ndiyo unanifungula kichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamata angia.
6: Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayiko tu mupigane.
5: Ale mwili tupigaka. Tane lomo na tupiza. Ndo manu unuone wajeni wana tosha ili poto.
6: Apana.
5: Na tosha ili peluzi. Na hii vitu ya tereba na ongoli.
6: Papa, kitu yenye mina yua. Mm-hmm. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoya. Tukwe pamoya. Tutuko pamoya. Hei. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi ya iko vita, iko komba. Tunapashwa kwa wamoya papa.
5: Mama minesikia, uko mwana mtu mwuko na usada yako. Pari ona nindipatia uzuni moya, mine chulize sasa. Hili nye tuliaribisha mtere tutabile pare na muna.
6: Chulize sasa wee musa vile mushamuka.
5: Tukikaza, tusansibilizeba tuwele wetu na bafana wetu. Tubeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
6: Itakuwa ya maana sana papa.
5: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha, luaziri.
7: Admission à Olivia University Bujumbura. Jeunes de Bukavu, de Goma et de toute la République démocratique du Congo, votre avenir vous attend. Olivia University Bujumbura ouvre officiellement ses portes pour la rentrée de septembre 2026. Choisissez l'excellence dans nos facultés de sciences informatiques avec intelligence artificielle, cybersécurité et génie logiciel. Faculté d'ingénierie et technologie avec génie des mines, génie civil, télécommunications et architecture. Faculté de médecine et chirurgie. Faculté de pharmacie, faculté de sciences infirmières, faculté de gestion et sciences sociales. Tous nos programmes sont dispensés en anglais pour vous préparer aux opportunités académiques et professionnelles à l'échelle internationale. Étudiez dans un environnement moderne avec des enseignants qualifiés et des infrastructures adaptées. Les inscriptions sont en cours. Pour plus d'informations, appelez les plus 257 64 65 09 00, plus 257 64 65 09 00, ou contactez-nous sur WhatsApp sur plus 257 79 35 64 16, plus 257 79 35 64 16, ou visitez-nous sur notre site web www.oliviauniversity.edu.bi. Olivia University Bujumbura, restaurer l'humanité avec l'excellence, la vérité et le professionnalisme.
8: La terre, l'eau et les forêts sont notre richesse commune. Aujourd'hui, elles nourrissent nos vies. Demain, elles doivent encore nourrir celles de nos enfants. Pourtant, leur exploitation abusive menace notre avenir à tous. Adopter une gestion durable des ressources naturelles, c'est faire le choix de la responsabilité. Utiliser sans détruire, protéger sans gaspiller, préserver sans compromettre, c'est garantir un équilibre entre développement, paix et sécurité pour les générations présentes et futures. Agissons maintenant, chaque geste compte. Protéger nos ressources, c'est protéger notre avenir. Message de l'ONG, RT de la justice, dans le cadre du projet Climat, Paix et Sécurité CLIMPS, financé par les réseaux JUPAC.
9: Nyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
10: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amiliti media lange meti.
9: Abo?
10: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzira hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
9: Ah,
10: Serame na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formasyo ya bajurunaliste na bakameramene pia wafotografi. Unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke vata tati. Hakuna yaliyo yenyewe naweza kukukatala. Na formasyo ile nayo inakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kumbite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike, bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Sae wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma. Wana
11: anafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Juu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wakutu ewa na kuyua kutumika na ordinatele. Mulunia ya kisasa kana uyua informatike kuko nyuma sana tati. Kusante mitimedia elange metano nataka mafasilio fika tu pale tati utazipata. Sante de formasyo mitimedia elange metie inapatikana
12: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
11: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye wanaandika ako santele de formasyo amilitimedia yange metie na pale unasoma kufatana na muda wako ava midi sawa vile abre midi.
9: Je, unaweza kuwa na namba zao